0: 且，我是觉得的 ，baby 嘛
1: ，baby，
0: 多的，jos siellä olisi vähän miltä no tänä jos, iltana.
1: Mitäs olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka.
1: Sitten vedetään. Sehän on aina. Tuosta vaan hame pois aina, ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin, nyt johan lähti, kuule. Johan lähti. Oho, no mikäs sieltä tulee? Oho.
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Nyökkit vielä, ai saatana. Ai saatana.
1: Vähän noin.
0: Ai saatana.
1: Pakara töllynä on. Saatana. No niin. Tosta lähtee, mitä vittua saa. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vana, että annan sulle kuule anna semmoista kyyniä vittu, että
0: nuussi mun persensi, ei nuussi mun persensi.
1: Ja minä voi.
0: Nuussi mun persensi, ei nuussi mun persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin.
1: No niin. Tän tullaan. Oi. Mistä pikkasen tota liukuhoidin?
0: Laita vaan joo.
1: No niin, aika löysä vittu sulla kyllä, mutta perseeseen kuule nyt lähetä oikein kurkalla.
0: Nuussi mun perseeseen. Ei nuussi mun perseeseen.
1: Ja minä vai?
0: Joo, nuussi mun perseeseen. Ei nuussi mun perseeseen.
1: No kyllähän minä.
0: Nussi. Joo.
1: No, ja perseeseen vielä.
0: Nussi mua.
1: No, tää tulee taas.
0: Syvälle vaan. Kaikki sisään.
1: Pistääpä kuule. Ottaa vähän lisää.
0: Oho, sieltä löytyy joku.
1: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
0: se tosta. Laita vittu.
1: Oi.
0: Voisit siellä vähän lyödä miltä.
1: Kuule, vähän nyt tulee vähän. Me otan ton ruoskan.
0: Älä ruoska.
1: Oi, no tosta emmä. Lähtee kuule. Noin. Spankingia.
0: Punaisena.
1: Noin. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana. Samalla nussitaan persi. Kuule vedetään ja vittuun kanssa. No niin ja nyt roiskuu. Viimanesteen lähtee
0: nyt ei tuu
1: saatana.
0: Mitään.
1: Nyt tulee ruoskaan.
0: Me kuolen. Anna mennä
1: vaan. No niin nyt mennään.
0: Nussi mun persi. Nussi mun persi.
1: Ja minä vai?
0: Nussi. Nuussi mun perseeseen.
1: No ja minä vai?
0: Nuussi mun perseeseen. Nuussi mun
1: perseeseen. Mummeli. No kyllähän minä oon.
0: Nuussi mun
1: perseeseen. Nyt tulee perseeseen.
0: Nuussi mun perseeseen.
1: No ja minä muka vai?
0: Nuussi mun perseeseen. Nuussi mun perseeseen.
1: No kyllähän minä.
0: Ei tuntunut missään.